Hansens countryperler denne gang lavet med et nummer fra Kane Vincent fra 2025. Know Me Now, det var det første nummer, du fik i denne udgave af Hansens countryperler. Mit navn det er Alex Hansen, og jeg siger altså velkommen til denne udgave af Hansens countryperler, hvor vi fortsætter i 2024 her med Jolly Roll, og han siger, jeg er bestemt ikke okay, I'm not okay.

Det var Night Things fra Victoria McGree fra 2024. Du fik den lige her i Hansens Country Parlor. Nu skal vi en tur ud og kigge på de aktuelle amerikanske country hitlister og se, hvad der er, der topper lige præcis i øjeblikket i USA. Og det er for eksempel denne her med Luke Combs.

Har Luke kommet sig tilbage i sadlen, back in the saddle? Et 2025-udspil fra hans side af, og det gør sig altså rigtig godt på de amerikanske country-hitlister i øjeblikket. Vi skal videre i programmet. Vi skal have noget så sjældent som et færøsk samarbejde her inden for countrymusikken i hvert fald. Der er tale om to kunstnere, der normalt ikke er sammen. Det er ikke en duo, men de er normalt solister, hvad jeg er. Men her har de altså slået sig sammen på et nummer. Og der er tale om den færøske sangerinde Herbo Tokulstortir og den færøske sanger Terri Rasmussen. De skal synge nummeret, der hedder Over the Top. Indspillet i 2021. Det kommer her i Hansens Country Perler.

færøske Herbo Togelstoti og lige så færøske Terje Rasmussen her til anledningen som en sammensat duo, hvor de bare kalder sig Herbo og Terje. Nummeret Over the Top fra 2021. Vi er nået til det her tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske evergreens, country evergreens, lige i rap uden min afbrydelse. Og det skal du da få her. Her kommer tre evergreens.

Tre klassiske country evergreens lige i rap her i Hansens Country Perler. Vi lagde ud med Engelbrecht Humperdinck tilbage fra 1967 af Place in the Sun, og det er altså også det ældste af de tre country klassikere evergreens, vi fik i dag. Derefter så kom Willie Nelson med hans On the Road Again. Det her, det var så en live-indspilling fra 1979. Og Willie Nelson, han sneg sig altså også en lille smule med ind i den sidste og den tredje af de her country klassiker evergreens. Det var Waylon Jennings og nummer Looking Back Texas fra 77, men med featuring Willie Nelson i slutningen af nummeret. Det er jeg sikker på, at du godt kunne høre, at det var Willie Nelson, der kom med ind over der. Altså tre klassiske country evergreens lige rap her i Hansens Country Perler. Nu skal vi fra USA og hjem til lille Danmark, dog ikke på dansk. Vi skal nok få countrymusik senere i programmet på dansk, men her kommer det altså på engelsk. Men det er med en duo, der rent faktisk gør det rigtig godt i øjeblikket på de forskellige dansk toplister med dansksprogede sange. Men tilbage i 2015, der sang de altså også på engelsk, og der lavede de også countrymusik. Blandt andet denne her, Good Night, Sweetheart.

Ah, det må da slet ikke så tosset endda, vel? Her fra den danske duo, Storben Hall, Good Night Sweetheart fra 2015. Det er blevet tid til, at vi skal have en dansksproget country-sang her i programmet. Og den kommer nu. Den kommer fra Krogen. Den hedder Elske den, man får. Her er countrymusik på dansk.

det var der ikke så torsdagen, da det her dansksproget countrymusik fra Krogen, nummeret Elske den man får fra 2025. Nu fortsætter vi her i Hansens countryperler med norsk country. En kvindelig norsk country-sangerinde, der hedder Heidi Hauge, og hun har faktisk begået ret så mange gode country-numre igennem tiderne, men her kommer med nummeret, der hedder I'm Gonna Be a Country Girl Again. Og den er fra 2001.

Så fik vi lige en norsk ind over her også. Det her, det var Heidi Hauge med nummeret I'm Gonna Be a Country Girl Again. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have fat i dagens oldie. Og en oldie i det her program, det er altså fra før 1970. Det vil sige, at vi skal tilbage i 60'erne eller endnu længere tilbage. Og i det her tilfælde, der skal vi faktisk tilbage til 60'erne. 1961 skal vi have fat i, og her kommer Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

Dagens oldie i Hansens Countryperler tog os tilbage til 1961, hvor vi havde fat i Ricky Nelson og hans mega hit Hello Mary Lou. Her kommer John Colton og nummeret The Redneck.

Det her, det var Jon Kulden og nummeret The Redneck fra 2023. Vi er nået til det punkt i programmet, der hedder ugens vellykkede covernummer, og det kommer i den her uge fra Connie Talbot.

Det her, det var Connie Talbot og hendes version af det gode gamle nummer Always On My Mind. Den her version, den er indspillet i 2022, og jeg synes bestemt, at det er en meget vellykket coverversion. Fordi det er jo ikke Connie Talbots nummer, det her. Og jeg er sikker på, at du har hørt det her nummer adskillige gange før i andre versioner. Oprindeligt så er det her faktisk en ballade skrevet tilbage i 1972 af Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James i fællesskab. Og den blev faktisk udgivet i næsten samtidig i 72 af Gwen McCrae og Brenda Lee, også i hver deres version altså. Men det var altså Brenda Lees version, der gik hen og blev den mest populære i 1972. Og den, hun står faktisk for mange som den originale udgave af nummeret Always On My Mind. Men det er også et nummer, som er blevet lidt af en crossover i forhold til genremæssigt, fordi den er både lavet som country og westerns, som du hørte her med Connie Talbot, og mange andre har også lavet den som Contour Western, og så har det været et rent popnummer også. Og der er altså adskillige kunstnere, der har givet sig i kast med den her. En af de mest kendte versioner, det er Elvis Presley's version, som blev et mega stort hit. Men John Wesley Riles lavede også en version af det tilbage i 79 i en country-version. Og så har gode gamle Willie Nelson også givet sig i kast med den her i 1982. Og så skal vi endelig ikke glemme, at der kom en meget poppet synth-pop-udgave, kan man sige, fra Pet Shop Boys tilbage i 87. Det blev også et kæmpe hit, men der var der altså ikke noget med country at gøre. Always On My Mind, du fik den her med Connie Talbot som ugens vellykket covernummer. Der er to sange tilbage i denne udgave af Hansens Country Perler. Den første bliver med Justin Moore, This Is My Dirt. Og den er fra 2024.

Justin Moore med nummeret This Is My Dirt fra 2024. Og vi slutter også denne udgave af Hansens Countryperler i 2024. Det her, det er Dasha og Austin Boots.

0: Stream on. FM.
1: Vi spiller, hvad vi vil.

skub til tiden. Så kan du godt bestille nogle håndværker til i morgen, Fido. Vi fik skubbet hele Femern-sag i dag her sammen med UFO, Jeppe, Hampenberg, Alexander Brown. God eftermiddag, så er vi i gang med eftermiddagsradioen mandag eftermiddag, hvor jeg ikke sådan helt kan lade være med at få armene ned, fordi det er gule og det er blå flag. Nå, er du nu blevet en Brøndby-fan hen over weekenden, tænker du? Nej. Jeg er klar, NFO-fan, og jeg er klar, FC Midtjylland-fan, jeg er klar, Aalborg Pirates-fan. Jeps, jeg kører hele paletten, gør jeg rundt.

4. Fordi vi skal nemlig vifte med det gule og det blå flag i dag. Det er NFO. Vi har spillet os i semifinalen. Er det ikke fantastisk? Jeg kan du høre lidt senere her til eftermiddag. Jeg har et par glade piger med til dig lidt senere. Allerførst har jeg DJ Bobo, der siger god eftermiddag.

Ja. Kom så, jeg kan se, at Mummel ikke kan fløjte. Det kan hun godt. Den du plejer at være. Fra hendes fremragende udsendte nye debutalbum her, som jo faktisk også lige nu er udkommet på vinyl på en god gammeldags play. Og den er orange. Jeg så den i går inde på hendes TikTok, inde på Mumles TikTok, der præsenterer hun altså den her plade her. Og der er et vindue for hver, hvor Mumle hun som mand også er i en af dem, som betegner det her nye album her. Den du plejede at være, sang hun for dig her i eftermiddagsradion. Og så var der også lige Knui, som rydde lidt med rytmeboks denne her dejlige, dejlige mandag eftermiddag her. Jeg har også været inde og rydde lidt i rytmeboksen her på Femeren, for lige nu så er det nemlig blevet tid til denne her. Og den kommer denne uge fra DJ Eilam.

0: op her i eftermiddagsradioen. I går eftermiddags, der spillede vi os i semifinalen i håndbold. Ja. Sådan skulle det være. To kampe før det egentlig skulle være afgjort. Men vi gjorde det. Vi gjorde det, vi skulle. Og derfor, ja, så var NFO Support selvfølgelig som altid med en mikrofon. Lige derefter, hvor de fangede Clara Bang og spurgte om, hvordan det nu er, når man nu har spillet sig i semifinalen. Skal de to kampe her så bare overstås, eller hvad, mod København og Esbjerg? Og til det, der svarer Clara Bang.
1: Jo, men vi skal ind og spille kampene og forberede os på kampene, som vi plejer at gøre. Vi går altid ind til kampen for at vinde. Og så skal vi jo blive ved med at lægge på vores positive spil, og blive ved med at udvikle os. Det er ikke, fordi man skal finde på alt muligt nyt nu her i sæsonen, når vi også er så få spillere. Men det der med at bare høste noget selvtillid, det vil give godt, når vi går ind i semifinalerne.
0: Og der var vist også noget med, at der var gratis øl i bussen i går. Var der ikke lidt fri bar til, synes jeg? Skal vi ikke bare vifte med det gule blå flag og sige ligesom Cliff Richard gør lige her?

0: Is your bang, eller is your bang, om du vil, på jysk. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er finsk, det her. DJ Tom Tom var det som en her i eftermiddagsradioen, eller Tom Tom, om du vil. God eftermiddag til dig. Michelle, hun har skrevet ind til mig på Messengeren her. Hun vil meget gerne høre den danske sommer. Michelle fra Nykøbing Falster her, som har haft fri i dag, har gået og gjort et rent derhjemme, og så vil hun meget gerne høre den her til at lige at få lavet et aftensmasse. Tobias Rahim og Birte Kær, hvad synes du om den, Ulrik, skriver hun til mig. Jamen, jeg synes faktisk, jo mere og mere jeg hører den, jo mere og mere vild bliver jeg med den. Jeg var lidt skeptisk i starten, men her er den. Tobias Rahim og Birte Kær.
1: Jeg ser

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

De er at finde på Sindal Market. Som altid, Candice her. Og ved du, hvem der også findes på Sindal Market? Det gør vi her på Femeren. Vi rykker nemlig hele Femeren op, og så sender vi fra Sindal Market med interview med kunstnere, gæster, markedskloner og hvad vi ellers har på paletten der. Det kan du altså godt gå hen og glæde dig til. Det er midt i denne her måned her, vi rykker teltpælene op. En, der også rykker teltpælene op og tager til Hjallerup, det er SAS. Ja, ja, der er gang i Nordjylland. De nordjyske markeder, SAS Marta La Primavera. Her til toppen, ny single op mod 17 fra Naked.

0: andre ikke vil.
1: God eftermiddag. Lige præcis, så jeg fortsætter med at gøre det i den her time her, hvor jeg lige nu åbner sammen med et dejligt, dejligt, godt, gammelt genhør tilbage fra 2018. Her er Lounge Luxury sammen med Brandon, der siger god eftermiddag. Her er Body.

0: Kunne det ikke bare være fedt at se dem her lave denne her sammen på en festival, hvor de stod der alle tre? Sofie 1998 og Bav Svea S, det var Slå Op i eftermiddagsradioen. Vi har simpelthen også slået op på en ny time. Hej med dig, den er 10 minutter efter fyreaften, efter 17, 10 minutter ind i... Ej, jeg vil lige sige noget af den værste myldretidstrafik, den er vel overstået nu her. Men der er slander slatter på vejen derude, så pas lige på derude.
1: Ola i mosen!
0: Ja, yeah, eller Bee Gees på gramofonen. Det kunne vi også vælge at gøre på sådan en mandag efter på dag her. Og solen skinner. Dog ikke så høje temperatur som det sidste uge, hvor vi ramte 25 sommerlige grader både fredag og lørdag. Men solen er her. Vi har 14-18 grader, og lige nu, så har vi som sagt Bee Gees i radioen. You win again!

midt i myldretiden på sådan en dejlig, dejlig mandag eftermiddag her, hvor solen den skinner. Der var også lidt god musik til dig tilbage fra 90'erne. En af dem, jeg i hvert fald var helt vild med, det var den her fra C.C. Patterson. Det var Finally. Her i weekenden, der har der jo været døde markeds, og det er, jeg vil lige sige, et af vores absolut allerførste markeder, og så kører det ellers bare derudad. Og hvis vi går op og kigger på det nordjyske, som vi også snakkede om i sidste time, ja, så er der jo både Jerslev Marked, der er Brønderslev Marked, der er Sindal Marked, der er Hjallerup Marked. Og jeg tænker, når nu vi kommer dertil, så er det jo også festivaler. Jeg tror, jeg har fundet årets festival-markedsbanger. Jeg er 100% sikker på, at den her, den kommer til at køre på diverse festivaler rundt omkring, og så vender også på markedstilpladserne.

Ed Sheeran, synes det er jo lang tid siden, vi lige har lagt hørende til denne her i eftermiddagsradioen. Det var Bad Habits. God eftermiddag. Velkommen indenfor. Hvis du lige skulle have åbnet det, ja, så er det jo snart der, hvor vi sådan sådan cirka godt kan gå ind og sige godaften der. Det er da helt sikkert. Men skal vi ikke lige sige eftermiddag frem og 18? Synes jeg, vi skal. Ja, måske ikke tid i morgen, hvis du lytter med i den tidlige morgenudsendelse her, genudsendelsen af eftermiddagsradioen. Så skal der ikke stå tilbage på os i godmorgen her om eftermiddagen. Det er det helt sikkert. Det er godt nummer, det her. Det er bare sådan, at man nynner med på resten af dagen, er det rigtigt? Det er Simon og Garfunkel. Eller skulle vi kalde det for Simon og Garfunkel? Her er den gode gamle klassiker, Mrs. Robinson.

Just Like a Pal. Wakado Pal. Akapel nye kartofler, kan jeg? Sammen med frikadeller. Vi er klar. Igen i morgen, når klokken den går ind og rammer de 18. Jeg er ude for dig, jeg er Ulrik. Og ved du hvad, i morgen, så er der endnu en god eftermiddags radio til dig her. Det var Pinky, der næsten fik lov til at lukke her. Men ved du hvem, der får lov til at lukke her i dag? Ny single fra Jonathan. Aldrig lærer at elske, synger han.

Det er blevet tid til endnu en time med de bedste pophits og populær musik. Her på stationen. Velkommen til programmet Tutti Frutti. Mit navn er Christian Fisker. Jeg vil forsøge at underholde dig her den kommende time med blandt andet ABBA-brødrene Olsen, Thomas Helme, Basim, Marianne Rosenberg, Gitte Henning og Shaken Stevens og meget, meget mere. Så goddag og velkommen til Tutti Frutti. Men skulle vi ikke tage at springe direkte ud i det. Lad os lægge ud med gode gamle ABBA. Og det er selvfølgelig med nummeret, som hedder Honey Honey.

Tilbage til igen dengang i 70'erne, hvor ABBA var på sit absolut højeste, ikke mindst med denne her Honey Honey. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal have fat i Stock Aitken Waterman-musik og Jason Donovan, som her synger nummeret af

et fjold som jeg. Her var det altså Jason Donovan, som sang dette nummer. Ja, ja, helt tilbage i starten af 90'erne, eller var det sidst i 80'erne. Jeg kan dårligt nok huske det. Her er Brødrene Olsen i hvert fald fra 1993. Med nummeret Flyvende Sommer. Det er jo trods alt sommertiden, vi bedst kan lide.

flyvende sommer og solskin, der kommer. Ja, ja, det er jo altså den årstid, vi allerbedst kan lide. Den årstid, hvor at vi kommer ud, og vi får talt sammen, og vi får hygget os, ikke mindst rundt omkring i de danske haver. Det er en pragtfuld årstid. Nu skal vi til noget helt andet. Vi bliver dog i Danmark. Vi skal have fat i Thomas Helmig. Her er han med nummeret, der hedder Into Your Eyes.

på tommelfingeren til Detroit City. Jeg var så ung og rastløs og ville hjemmefra. Men nu savner jeg jer alle sammen, så nu vender jeg tommelfingeren den anden vej. Og så rejser jeg hjem til dem, til jer, der så trofast har ventet der på mig.

en gammel grammofonskive på krykker. Her var det altså fra 1964. Gustav Winckler, nu rejser jeg hjem. Sko og Torp, det kommer og synger nummer, som hedder Family Road.

Basim her i Tutti Frutti med titelnummeret fra hans soloalbum nummer 1, Alt det jeg ville have sagt. Et album fra 2008. Og så skal vi til på noget ganske, ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Eurovisionens Melodi Grand Prix, kan I huske Sveriges bidrag. Dengang det var Chips, som sang dag efter dag.

dag efter dag, eller dag efter dag, som vi vil nok vil sige på dansk. Det var i hvert fald tips fra den gode gamle 80'er og Eurovisions Melodi Grand Prix. Så skal vi have fat i helt andre toner. Vi skal have et remix oven i købet. Her er det Barry Manilows nummer, som hedder Copacabana, hedder det jo altså. Altså Barry Manilow. Så lidt disco-dasko-agtigt, ikke?

man kan da vist ikke sige, at nummeret det var blevet ødelagt, da der var kommet lidt disco-rytme på i 1993. Barry Manilow, Coca Cabana, her i Tutti Frutti, på din lokale radiostation. Så skal vi have fat i tysk musik. Nu er det Marianne Rosenberg. Og nummeret, der hedder Ich bin wie du.

den bedste pop og populær musik her i Tutti Frutti. Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Vi bliver dog fortsat i Tyskland, og dog i hvert fald med en kvinde, som har været bosat syd for grænsen i mange, mange år efterhånden. Men helt tilbage til hendes barndom i 1962 eller ungdom, der sang hun dette her nummer, som hedder Tag med ur fisk. Det er naturligvis Gitte Henning.

af dejlig musik her fra Annette Klingenberg og nummeret, der hedder Min Første Kærlighed. Kan I huske dengang Sissel Bensemane, hun deltog i Eurovisionens Melodi Grand Prix for Danmark? Her kommer hun, men ikke med Grand Prix-melodien til gengæld med Son of Semane. 2006 skal vi tilbage til.

Det var Twist of Love, som hun jo altså vandt det danske Melodi Grand Prix med i 2006. Ret hurtigt efter, der udkom hendes første soloalbum, og derfra tog vi altså nummeret, der hedder Son of Simone, her i Tutti Frutti. Nu skal vi tilbage til Danmark. Vi skal have fat i Grete Ingemann fra 1981. Gynge op og ned. Gynge op og gynge ned, sådan hedder hun.

Gynge op, gynge ned fra 1981. Så skal vi have fat i gode gamle Elvis.

I want to be free. Det hed den altså, Elvis Presley. Et nummer, som jeg for øvrigt ikke rigtig kan mindes. Jeg har hørt før, ja ja, den slags pudsigheder finder vi jo samtidig i arkiverne her på stationen Jack Jersey fra 1975. Silvery Moon.

så er det ved at være slut for denne omgang Tutti Frutti. Og den sidste time er det undertegnet Christian Fisker, som er siddet her ved roret. Og jeg vender lige pludselig tilbage igen en anden god gang her på stationen. Husk at tjekke programmet ud for at se, hvornår Tutti Frutti vender tilbage her på stationen. Ha' det rigtig godt derude, og pas nu endelig på jer selv. Husk, der er ikke andre til det. Ha' det godt. Hej.

booster. Det er den store stykke sure, sultne, dumme, grimme ulv, der booster. Booster. Booster. Booster.

der puster. Det er den store stykke sure, sultne, dumme, grimme ulv, der puster. Puster. Puster. Puster.

0: Det kan jeg da ikke, mand. Hvordan fanden skulle jeg sige som flue? Hvordan fanden var det her, jeg skal sige som flue? Ja, ja. Jeg har en...
1: Jeg er fluen, jeg har vinger på. Derfor gider jeg sgu ikke gå. Jeg er ikke skabt til noget stort. Derfor sætter jeg mig på en lort.

Sinan.

Velkommen til formiddag på Femeren. Det er blevet den 5. maj, og det er... Ja, det er jo blevet tirsdag. Halløjsa. Tiden går, klokken slår, og du og jeg, vi følger med.

Og vi må nok sige, at det her, det er jo musik fra Tyskland. Og hvor får man fat i den musik fra, Fido? Og jeg skal lige have taget mikrofonen her. Ja, det må vi jo, det må vi jo hjælpe til med at løse her. Hvor får vi den musik fra? Det kan du gå ind på vores hjemmeside, og så går du ned under det, der hedder Carl Brause Music. Der er en billede, og der kan du bare trykke på, og så kommer du direkte ind på Carls YouTube-kanal. Og når du kommer derind, jamen så er der no problems, så kan du se alt den musik, han leverer her til os, som vi får løbende, og vi har noget i støbeskeen, ham og mig. Men velkommen til formiddag på Femeren, og så har vi jo det her problem, hvor skal vi sove i nat, når man har været på Døllefjeld, og man gerne vil bo på Lolland? Jamen, det kan vi da komme og fortælle dig.

Den er helt gal på Nykøbing Falster Teater. Mickey Pless, han har et kæmpe problem sammen med Sianne Bol, og det er simpelthen fordi, at Nykøbing Falster Revyen, som skal køre, den har et kæmpe, kæmpe problem. De har nemlig næsten 250 tekster til rådighed på deres platform, hvor vi skal oversidde og grine. Men en ting, det er problemet, det er, at der skal kun være 24. Så de sidder i øjeblikket og læser og finder ud af, hvad for en af de sketches, der skal være i Nykøbing Falster Revyen, den skal have. Så hård konkurrence skal skære ned, 250 tekster ned til 24. Så kan vi kun sige, det burde være regnvejr, når de sad og lavede sådan noget. Solen skinner, men så kan de da sidde ude med en flaske rosé, og så sidder og læser de her ting igennem. Kunne det ikke være fedt?

kommer der til. Åh, hvor jeg ih, hvor jeg hvor jeg vil. Mit hus og finder du her, kælen på skrå. Åh, hvor du ih, hvor du hvor du må. Haster, det haster. Els øjne lader jeg på en anden kaster. Et lille kys eller to, det må der til. Åh, hvor jeg ih, hvor jeg hvor jeg vil.

Vel, og det var jo en kæmpe stor revysanger, revyspiller, og det var jo her med hvor jeg vil. Og det er jo det her lille kys, som jeg kunne have blivet katastrofalt i den sidste ende. Du lytter fortsat til formiddag på Femern, og vi er i godt humør i dag.

Sådan skal den lyde. Det var Mark Magnus Tempis her med Right Her Baby. Og nu skal vi lige snakke lidt om os selv. Det er jo sådan, at om fredagen nu, der kommer der til at ske lidt mere her på Femern FM. Og det er jo, at vi har jo Florian med Funky Town Weekend, hvor han simpelthen fører sig frem inden bag, hvad hedder det, bag soul og musik og jeg ved ikke hvad. Og som sagt, det er jo klokken 18:00.

0: Og som sagt, det er Florian Fastina, som der kører det her program her hver eneste fredag, når klokken den slår 18 til klokken den er 20. Men når klokken slår 20, så sker der noget nyt.
1: Wow, wow.

Og derover, hvis du har Wow TV, så kan du altså komme ind og se det gamle program, som der har ligget stille et langt stykke tid. Og det er jo altså, hvorfor hører man aldrig. Og programmet, hvor at, det er dig. Nå, nu skal jeg ikke stamme. Det er dig, der bestemmer musikken, og det er dig, der ønsker musikken. Og så sker der jo så det, at jeg finder videoerne frem. Vi er medlem af og fået lov til, specielt fra en af verdens største videoklubber, der har vi fået lov til at bruge videoerne til det her program her, Hvorfor hører man aldrig, og andre musikalske programmer. Der kan vi gå ind og hente de sidste nye videoer, gamle videoer, helt tilbage til 30'erne, som også er blevet moderniseret, og du kan bare ønske. Så skal vi nok finde dem. Er det danske videoer, så er det lidt mere besværligt. Men jeg er i fuld gang med at lave en aftale med de danske pladeselskaber. Og få lov til at skrive ind til dem, hvad det er, vi gerne vil have. Og så er der sådan lidt... vi skal lige op ad trappen først. Og hvis det lykkes, jamen så kommer de danske videoer også i stridestrømmen. Ingen problemer i det. Det er altså, hvorfor hører man aldrig, om fredagen fra kl. 20 til 22. Det er rykket en time frem. Normalt var det fra 21 til 23, men vi har rykket frem fra 20 til 22. Så kommer det nemlig til at passe. En af de videoer som, og en af de melodier, I kan komme til at se i fjernsynet og høre i radioen, det er den her.

tvivler lige her, hvor I skal sende jeres ønske hen. Og det kan I gøre på det, der hedder hvorfor? snabel@femernefm.dk. Det var da nemt. Hvorfor? Og så er der ikke mere pjat i det. Hvorfor? snabel@femernefm.dk. Så tager jeg og samler dem, og fra torsdag aften kl. 18, der lukker vi ned. Dem, der kommer efter kl. 18, de må vente en uges tid. Jeg skal jo lige have fundet videoerne fremlagt dem ind i udsendelsen, og det er jo en udsendelse, der bliver optaget forud. Den kan vi ikke lave direkte. Jo, det kunne vi godt, men det bliver lidt mere besværligt, når der er video på, og vi skal køre det sammen med LFTV. Og det er faktisk primært der, den kører, og så får Femern... det lyder forkert. Femern får altså lov til at samsende med LFTV. Ja. Så ikke noget. Så skriv endelig ind, og hvad hedder det? Inge fra Nakskov. Hun har stillet spørgsmålet. Du sagde i går, Fido, at også melodier, hvor I ikke har videoen til, kan også blive spillet. Og nu er jeg jo blevet fuldstændig forelsket i ham, Roa, hvem han så end er. Og hvordan vil du klare det, hvis der ikke findes videoer til det? Jamen Inge, det behøver du slet ikke at spekulere på. Fordi at hvis det er, man ønsker noget med Roa, vores tryllekunstner nede fra Sønderjylland, så skal I bare være ganske stille og rolig, fordi at så er der et pladecover, og så kommer videoen så bare ikke på, så kommer pladecover. Selvfølgelig kan I ønske alt musik, har vi den ikke på video, så kommer pladecoveret på i stedet for. Så hvorfor hører man aldrig på fredag fra kl. 20 til 22? God fornøjelse, og så tror jeg, vi skal have det forkerte ben ud af sengen. Yo!

Et af de gode gamle numre her. Justin Inland. Ja. Det er tirsdag for pokker. Jeg har lige næsten kommet hjem fra nærvaren. Nej, det har jeg ikke. Jeg har da fået sovet. Justin Inland. Sådan er det. Sådan er det. Imagination var det, der sang denne her. Og hvad skete der i nærvaren i går? Ja, det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. I nærvaren. Det er også Næstved. Vi kalder det nærvaren. Nemmer. Men nu sidder vi næsten her ved at falde i søvn. Det går ikke. Lad os få noget twist. Hang in your eyes.

komme ind og sige, at der ikke er blevet disteret rockabilly rock'n'roll her på Radio Femern FM. Vi har masser af det, og vi får noget hver eneste uge nede fra Retro Stereo. Rock'n'roll Retro Stereo. Dejligt, skønt, og så skal vi lige ind i det kommunale værtshus. Det kan man godt kalde det. De drikker ikke derinde. Det er Pepsi Max og sådan noget. Men vi kan godt kalde eller væksthus. Nej, vi skal kalde det kommunale væksthus. Det er, hvad hedder det? Der er blevet taget en beslutning over, at byrådsmøderne nu skal foregå i Maribo. Og der blev også snakket lidt om, hvad hallo. Borgerinddragelse og sådan noget der. Vi har jo lovet vores borgere, at vi kommer ud til dem, og de ikke skal komme til os. Jeg skal lige hoste en gang. Og så sker der det, at nu har man besluttet, at man byrådsmøden skal være der i Maribo. Men man skal måske også finde egne lokaler. Og fordi lyd og billede og din og datten ikke svarer overens, og så sidder der jo Henning og nogle andre, de sidder med, hvad hedder det, høreapparat. Og så er der en fra Danmarksdemokraterne, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Hun rejser sig op og snakker om teleslynge. Hvad er det for noget? Uha, det aner vi da ikke noget om. Hvad findes det? Og det er jo noget med, at man kan sætte sådan en teleslynge op, og så kan høre dem, der har, hvad hedder det, høreapparater, de kan blive koblet på der. Og så kan den stå i en højde, sådan at de ikke skal sidde og råbe og skrige, og de får det faktisk serveret ligesom et sæt høretelefoner. Men hvad er det, jeg mener på? De vil gerne have noget, der hedder Borgercafé. Skal afløse byrådsmøderne. Nå. Jamen, Borgercafé. Det skal være sådan, at borgerne kan komme ud, og så finder man et egnet sted. Og nu er der noget, jeg ikke forstår noget af. Vi kan ikke holde byrådsmøder nogen steder, fordi vi sidder af pommeren til. Borgerne er for små, og de er ikke store nok til vores, vores papirer. Nå, nej, det er en iPad. Så skal vi jo... hvor skal vi så holde borgercaféer? Ja, men vi skal jo finde ud af, hvordan lyd og din og den. Ja, men det har vi jo ikke forstand på. Men der er jo en ting hernede på det flade Lolland, som kommunen måske ikke er klar over. Og det er jo, at Lolland Kommune har alt. Og når jeg siger, Lolland Kommune har alt, så kommer det lille ord ekspertise på Lolland Kommune. De har alt, hvad de skal bruge. Men det gør man ikke. Tænk så, hvis det koster penge. Ekspertise, det kunne måske være i, at man fik fat i nogen, der havde forstand på, hvad en teleslynge er. Hvordan skal rummet være? Skal man melde sig til først, inden man kommer? Eller skal ekspertisen lige køre ud og sørge for, at det bliver et godt møde? Og hvor vil jeg hen med det her? Der vil jeg hen til, at man køber alt udefra. Man køber ikke lokalt, fordi at os, der bor hernede, vi er fra Lolland, og vi kan ikke finde ud af noget. Men når først er vi hernede fra Lolland, kommer ud alle mulige andre steder, så bliver vi båret på guldfadet. Og det er måske lidt blæreragtigt at sidde og sige sådan noget, men det er altså sådan, at når vi kommer ud, så forstår de nemlig ikke lollandsk. Så vi kan bilde dem alt muligt ind mellem himmel og jord. Så jeg tror, vi skal til at have nogle jyder herned. Og det har vi også fået, kan jeg forstå. Specielt i Guldborgsund Kommune. De er nemlig meget klogere end os, der bor hernede i forvejen. Og måske kan komme med billigere tilbud, eller måske kan komme ud og sige, at vi vil gerne være med til at hjælpe. Nå, tilbage til borgermøde. Borgercafé. Hvor skal de holdes henne? Ja, nu skal vi jo først og fremmest have fundet et sted. Så skal vi jo have sendt en medarbejder derud, som skal have losset, hvis at, det ikke virker. Det er jo ikke chefen, der kører derud selv. Men det kunne måske være, at man skulle tage og finde ud af, at man har alt,
ekspertise på Lolland. Lige fra mekanikere til lydfolk og til tv-folk og hele baduljen. Og jeg vil så bare påstå, de er alle sammen dybt, dybt store professionelle. Og hvorfor det? Det er simpelthen fordi, at de laver det flotteste og bedste alle mulige andre steder i hele Danmark på nær på Lolland. Eksempel. Jeg er selv ude for det. Jeg har nævnt det før. Kommunalvalg for 3 år siden. Vi plejer at sætte det helt store show op til meget, meget, meget billige penge, fordi det var kommunen, og man er på hjemmebane. Det gjorde man op i administrationsbygningen. Men nu skulle det lige pludselig holdes over i pakhuset. Hallo, der er vi derovre nu, hvor byrådsmøderne skal være. Der skulle man altså holde kommunalvalg for 3 år siden. Og nu skulle der nemlig foregå på den her dejlige måde, at man indkaldte de professionelle. Dem, der har noget forstand på det, de blev nemlig indkaldt til møde. Og vi går over i det gule pakhus og står og venter. Hvor så den udsendte medarbejder, ikke chefen selv, men den udsendte medarbejder, som har fået overdraget et ansvar og fået kæft trit og retning, sådan skal det være. Vi skal ikke holde det herovre. Der bliver ikke plads. Det havde vi allerede sagt inden, at, men det skulle vi altså ikke bestemme. Men nu blev det alligevel over administrationsbygningen. Så skulle vi have noget lys op. Lys? Nej. Vi skal have udvendig lys. På hele bygningen, over mod stationen, den skal lyses op, den skal se godt ud. Hvad farve skal det være? Nej. Er du tosset, mand? Du må ikke sætte farver på. Tænk så, hvis vi kommer til at mangle en farve, eller du ikke kan lave den, så bliver der ballade. Da byrådsmødet var overstået, eller da kommunalvalget var overstået, der kom borgmesteren, det var dengang Holger Skov Rasmussen, han kom. Sig mig en gang, Fido, hvad fanden er det her for noget lalt? Hvorfor er der ikke pyntet op herinde? Uha, det skal jeg fortælle dig, Holger. Det må du nok hellere spørge dem, som der sidder lige ned under dine stjerner. Det viser igen, at man ikke bruger den professionelle del, men regner ud og ganger på forhånd, og så virker det ikke. Jeg har lige været i Nykøbing. Stille en mobilscene op for fagforeningerne. De skulle have 1. maj-møde på torvet. Og de ville gerne have den stående der, hvor den lille gamle scene den stod. Spørgsmålet fra den professionelle. Har I spurgt over ved slikhuset på torvet, om de vil flytte deres borde og stole derovre, så vi kan få scenen derovre stå? Nej, det havde de ikke. Står der borde og stole derovre? Så er der sådan en trappe derovre, hvor fra den gamle scene, den er de så ved at rive ned, så man går ind. Den kunne ikke komme til at stå derovre. Men hvad gør vi så? Jamen, så bliver vi jo nødt til at stille den i den modsatte ende. Jamen, det kan vi jo ikke, for der har vi jo allerede lavet tegninger og det ene og det andet til brandmyndighederne, flugtveje og alt muligt. Igen. Man sørger ikke for at inddrage de mennesker, der ved lidt om tingene. Hvorfor ikke? Næh, for de skal ikke bestemme noget som helst. Men en ting er sikkert, det er, at vi alle sammen, vi synger i badet.

Det var da meget god vand, ikke? Alle synger i badet her med Kjell og Hilda, og der er jeg overhovedet ingen tvivl om det. Lad være med at søge udenlands for at få de dyre københavnerfirmaer hen. På Lolland og Falster har vi alt. Lige fra et par tv-stationer og til lyd- og lysfirmaer. Vi har alt her nede på Lolland Falster. Og vi har også en tunnelportal, som der er ved at blive sat ned på plads. Vi skal da lige huske, at tunnelen, det første tunnelelement, det er ved at blive sejlet ud og er ved at blive lagt ned på plads. Jeg skal selv ned nu her i dag, der har jeg en vagt, der hedder kl. 12, og skal ligge og køre ned på pladsen dernede. Og jeg skal ned og kigge, hvor det er spændende at følge med. Og så tager man lige telefonen, og så tager man lige billedet. Jeg er med til at bygge Femern-tunnelen. Uha, hvor er du heldig, Vito. Ved I hvad? Det er bare en kæmpe stor arbejdsplads, hvor der skal flyttes nogle medarbejdere. Og det er fantastisk, de medarbejdere. Det kan jeg lige så sige med det samme. Men alle synger i badet, og vi behøver ikke at komme uden for grænserne, og slet ikke omkring Sjælland, fordi at, det skal vi have sat hegn omkring, sådan at vi bliver hernede. Ikke mere pjat om det. Nu skal vi vise noget kærlighed. Vi skal vise noget kærlighed til hinanden. Vi skal begynde at være positive. Kan vi det?

Det var da en dejlig kærlighedssang, den her. Og hvem har skrevet den? Det har Roer. Jeg er helt vild med det. Nu når vi derhen imod, hvor at, klokken er ved at være mange, og vi har taget til fange, og vi skal til fest på Lolland.

Og det er der, hvor jeg siger, at vi har alt muligt hernede på Lolland. Det er der ingen tvivl om. Vi har alt, hvad vi har behov for. Og vi kunne faktisk godt lukke broerne hele vejen rundt, og så har vi, vi har alt, hvad vi skal bruge. Vi har mælk, vi har vand, vi har køer, vi har kød, vi har grise. Jamen, vi har alt på Lolland. Vi har natur, vi har højt til loftet. Hvad kan vi så forlange mere? Formiddag på Femmeren for mit vedkommende er slut. Klokken er ved at være nå derhen til, hvor jeg skal til at sige tak for i dag. Igen lyt i morgen til noget mere sjov skæg og ballade. Og i studievært, det var som sædvanligt Fido.

0: Hitbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppens subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansktopbarometeret. Velkommen til.
1: Og det bliver Simon von Connery, der får det første ord her i Dansktopbarometeret.
2: Amy, unge liv, hvor er du så sjovt? Livet lå åbent

Det blev altså Simon von Connery, der fik lov til at være den første solist her i ugens udgave af Dansk Top Barometer. Det gjorde han på plads nummer 30 med nummeret, hvor alle får lov. Og det er faktisk en nyhed på listen i denne uge. Selvom det er et nummer, der stammer tilbage fra hans album Høstgildet, som er helt tilbage fra 2010. Og så sidder du der måske og tænker, hvordan i alverden kan et nummer fra 2010 lige pludselig være en nyhed på Dansk Top Barometeret? Jo, det er altså fordi, at det har fået nyt liv, det her nummer, efter at Simon von Connery har optrådt på DK4 for ganske nyligt med lige præcis det her nummer. Og det er faktisk en uge, den her uge, med 6 nyheder på listen, alle sammen reelle nyheder. Men de ligger altså også alle sammen her i den lidt tungere ende af Dansk Top Barometeret. Denne uges plads nummer 29, den går til Mick og musikpaletten i min egen lille verden. Det er ikke en nyhed, men den vi skal have på plads nummer 28, det er en nyhed. Her kommer Camilla Moberg, Så længe du er her.

Og det er præcis, hvad den hedder, så længe du er her. Det her var Camilla Moberg, ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer. Den tredje nyhed på Dansk Topbarometer, den kommer lige her på plads nummer 27. Jesper Lindkæt og nummeret Linda.

Det her, det var sangen om Linda. Og det var altså Jesper Lindkjærts nyeste udspil, og det var altså det, du fik her på plads nummer 27, som ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometeret. Den fjerde nyhed, ja, den skal vi have allerede her på plads nummer 26, og den kommer fra en gammel kending her på listen, H.C. med efternavnet Eisner, og her kommer brevet i regionen.

Det her, det var plads nummer 26 på Dansk Topbarometer. Denne uge, den fjerde af de i alt 6 nyheder på listen. Ja, allerede 4 nyheder har vi haft. Den her, den kom fra H.C. Eisner, og nummer, det hedder Brevet i regionen. Plads nummer 25, den byder sig på Tex-Mex, og nummeret Tankerne Flyver. Mens det er Blyfri 95, der tager plads nummer 24, med Vi er skabt for hinanden. Og Boogie Woo tager plads nummer 23 med Indermolens Kaj. Det var jo den nyhed i sidste uge. Det her er så plads nummer 22, og ugens femte nyhed på Dansktop-barometeret. Der er nyt for sønderjyske Rikke Thomsen.

her var vi langt ude på Tønders land. Det er det her nyt for Rikke Thomsen. Hun er rent faktisk ude med et spritnyt album, der er kommet her i slutningen af april måned 2026. Albummet, det hedder Zeitgeist. Og derfra der finder du altså også det nummer, som på klingende sønderjysk hedder noget i retningen af Land U over Tønders land. Og det er altså ugens femte nyhed på Dansk Top, hvor med denne uge direkte ind på plads nummer 22 af listen.

Martini og Hjort her med nummeret Natten er ny, og det er deres nyeste. Det var faktisk en nyhed på Dansk Topparameter i sidste uge på plads nummer 21. Og der ligger den faktisk også i denne her uge, altså stadig ikke på plads nummer 21. Candice, de tager sig plads nummer 20, men du tændte ild i mit hjerte. Og det betyder så, at nu skal vi til plads nummer 19, og her kommer den så, den sidste af de 6 nyheder på listen i denne her uge, og øvrigt også den højst placerede nyhed på listen. Og nej, det er ikke DJ Ötzi, du skal til at lægge øre til nu. Det er faktisk et nyt nummer fra Kirsten Sigurd.

det her, det var Kirsten Siggaard med en spritny dansk version af den gode gamle Sweet Caroline, som masser har lavet, blandt andet DJ Ötzi i nyere tid. Men den er jo oprindeligt helt tilbage fra 1969, dengang var det Neil Diamond, der lancerede den. Men her fik du den altså i en dansk version med Kirsten Siggaard, direkte ind som ugens højst baserede nyhed på plads nummer 19 af listen. Katinka, hun er tømmermænd på plads nummer 18, og så er det Claus og Søvens, der siger, at de vil være din helt på plads nummer 17. Nu skal vi til denne uges plads nummer 16. Her kommer Lis Sørensen med en fortolkning af nummeret Dronning af Månen.

det her, det var Lis Sørensens fortolkning af Pihls gode gamle Dronning af Månen. Og gamle, det er måske så meget sagt, den er fra 2023. Men indspillingen her, den stammer jo fra den nyeste sæson af tv-programmet Torben af Poppen, hvor de sådan fortolker hinandens sange. Og det var det, Lis Sørensen gjorde her med Pihls nummer Dronning af Månen. Og det er hun, der er sluppet ganske godt fra Lis Sørensen. Ingen tvivl om det. Det var plads nummer 16 i denne uge på Dansktopbarometeret. Færøske Herbo Tokelsdottir, hun tager et pænt spring frem af listen denne uge fra sidste uges plads nummer 24 til denne uges plads nummer 15. Altså 9 pladser frem af listen med hendes Ikke Min Skyld. Men det er altså ikke nok til at være ugens højdespringer. Der er en, der har gjort det endnu bedre. Så den titel, den kan Herbo Tokelsdottir ikke få i denne omgang. Og det er Ikke Min Skyld. Gops, han tager begge to på plads nummer 14. De seneste to numre, vi har spillet her i Dansktopbarometeret, det har jo begge været covernummer, altså fortolkning af tidligere numre. Og det bliver den, du skal høre her på plads nummer 13 også.

Ja, det var tilbage i 1983, at Anne Lille, hun lavede den her Glor på vinduer. Nu har Trine Dyrholm lavet den i en 2026-version, og den er rent faktisk lavet til tv-serien, der hedder The Danish Woman, eller Den Danske Kvinde.

Plads nummer 12 på ugens udgave af Danstopbarometeret, den går til Minds of 99 og deres nyeste, Det Der Udenfor. Og på plads nummer 11, der finder vi Mille sammen med Annika og ingen andre. Hvilket betyder, at nu skal vi ind i top 10 på ugens udgave af Danstopbarometeret. Og netop her på 10. pladsen, der finder vi Rasmus Seebach sammen med Artie Artie.

Ja, det er sandheden, som nummeret det hedder. Rasmus Seebachs seneste fra 2025 sammen med Arte Artet. På plads nummer 9 af Dansk Topbarometeret i denne uge, der finder vi Rosa og hendes debutudspil Skyklapper. Den var nummer 8 i sidste uge. Sanne Salimonsen, hun tager sig af plads nummer 8 i denne uge med Holder dig i mørket. Og så er det Andreas Odberg, vi finder på plads nummer 7, men jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Alt andet lige, så betyder det, at vi er nået til denne uges 6. plads. Og her kommer ugens højdespringer. Den har sprunget 14 pladser frem af listen denne uge, og den var altså som sagt nummer 20 i sidste uge. Nu er den nummer 6. Det er altså klart den bedste præstation i denne uge. Det er der ingen andre, der kan gøre efter. Her kommer ugens højdespringer, Susanne Dahl. Dansen går på den gamle kro.

Ugens bedste præstation på Dansk Topbarometeret, 14 pladser frem af listen i forhold til sidste uge, nummer 20. Det her, det var ugens højdespringer, Susanne Dahl. Dansen går på den gamle kro. Plads nummer 6 i denne uge på Dansk Topbarometeret. Plads nummer 5, det er Aparca, og de må altså se sig slået ud af top 3. De var netop lige præcis på tredjepladsen i sidste uge med nummeret Flue i et spind. Men nu er den altså nummer 5. En anden, der også må se sig slået ud af top 3 i denne uge, det er Annika. Hun var nummer 1 i sidste uge med denne her Livsforladt.

Nyeste udspil fra Annika, det er denne her livsforladt, du netop har lagt øre til. Den var nummer 1 på Dansk Topbarometeret i sidste uge. I denne uge, der var den altså lige 3 pladser ned ad listen, og uden for top 3, lige præcis uden for top 3, på 4. pladsen Annika og livsforladt. Nu skal vi kigge på de 3 mest populære dansksprogede hits, som det ser ud lige præcis nu. Her kommer plads nummer 3.

0: nummer 1.
1: Og helt i top på den danske liste over de mest populære dansksprogede hits netop nu, Tobias Rahim og Pia de Kær.

0: sommer.
1: Det er altså den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, der indtager denne uges første plads. Den danske sommer er bestemt ikke forbi nu. Den er slet ikke startet. Den er sådan lige på trapperne. Men tænk ikke altså, at denne udgave af Dansk Topbarometeret ved vejs ende. Mit navn er Alex Hansen. Jeg sidder klar her på stationen igen om præcis en uge med en ny udgave af Dansk Topbarometeret. Håber også, at du er med til den tid.
2: Vi tør love, at det bliver nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
3: LTV, din lokale tv-station for hele Øjefaldet.
4: Ja, så kan de godt

Ja, ganske rigtigt er det. Mit navn det er Christian Fisker, og velkommen til endnu en udgave af Fiskers Pladebar her på din lokale radiostation. En time med masser af god blandet musik. Vi skal have nyt, vi skal have gammelt. Helt tilbage til 70'erne kommer vi også i denne udsendelse. Så der er altså masser af god mulighed for at blive underholdt her den næste times tid, håber jeg da. Så skulle vi ikke tage at få det hele i gang her i selskab med Leo Sager og hans store hit fra 1980, der hedder More Than I Can Say. Velkommen til.

er gamle klassikere, som sagt, her fra Leo Sager af fra 1980. Kan I huske The Flyers i starten af 80'erne? Her er de med nummer, der hedder Kiss That Girl. Her i Fiskers Pladebar.

0: Gode og gamle Bamse her med nummeret Hvorfor går Louise til bal, et nummer, som han lancerede i 1981. Og så kunne jeg ikke forleden dag lade være med at gå og tænke på det der med pladebarer, som der jo altså er rundt omkring i de større byer her i landet. Gå ved, hvornår at, det uddør som ganske langsomt, når man kommer ind i pladebutikker, så fylder andre medier mere og mere, for eksempel computerspil, DVD'er, Blu-ray, film osv. Og ja, så er der faktisk kun et lille sted med CD'er, som vi kender dem, og gramfonplader jo, som stadigvæk laves i et mindre antal selvfølgelig, med nogle grupper, som vælger at udgive det på god gammeldags vinyl. Men hvornår man den gamle pladebar, den uddør, og ja, at musik, det er noget, man køber og henter fra internettet. Jeg tror ikke, at det var så voldsomt lang tid. Salget af CD'er er jo gået drastisk ned her over de senere år, selvfølgelig også på grund af ulovlig kopiering. Det er jo sådan en helt anden side af sagen, men tja, er der en fremtid i pladebar? Det er jo så spørgsmålet. Og hvad bliver det næste medie med musik? Jeg tror nu, at det bliver downloads det hele på et tidspunkt, så skal man altså ind på internettet og købe sit musik og så afhente den vej.
1: Den bedste musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i dag. Fiskers pladebar. Frit valg på alle hylder.
0: Ja, ja, nu må vi se. Her er Diana Ross fra 1985 var det. Og Chain Reaction.

Diana Ross, den pragtfulde kvinde. Her var hun altså med hendes legendariske Chain Reaction tilbage til 1985. Så skal vi lige have lidt McGo i. Her kommer The Humphries Singers.

0: FM er ikke pladerne.
1: Fiskers Pladebar. Kun de bedste hits.

ikke mindst på grund af toppen af poppen på TV2, er Søs Bjerre gået hen og blevet meget populær ud over hele landet. Her var der et af hendes store numre, som hedder Skulle have gået hjem, hed den. Nu skal vi have fat i noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Maywood og Star.

Ja, som sagt, Michael Nesmith og The First National Band kaldte det sig altså. I 1970, så går vi heller ikke længere tilbage end 70, og det var selvfølgelig med nummeret Silvery Moon. Vi strækker os rent musikalsk i dette her program lige fra 1970 og så op til i dag. Nu skal vi have fat i Burhan G., danskeren, som meget flot til et show på Danmarks Radio, sang Sanne Salmonsens Jeg i live. Og her kommer den med Burhan G.

han synger den dejlige Hambur, han G her, jeg i live. The Motors, nu skal vi have motorstøj. Af flyvemaskiner, det er nemlig nummeret, der hedder Airport. 1978 er den helt tilbage til.

0: Ja, vi spiller kun den gode musik, når der er åbent her i Fiskers Pladebar. Aura Dion, In Love With The World. Nu skal vi have fat i Lucas Graham.
1: Der er frit valg på alle hylder, når der er åbent i Fiskers Pladebar.

jeg ved ikke, om man kan sige, at det her det er reggae-præget, men det var i hvert fald Lucas Graham og nummeret, som hedder Drunk in the Morning. Dejlig, dejlig nummer fra hans side. Vi skal tilbage til Danmark og have fat i Chani og Nevergreen. In a moment like this fra det danske Melodi Grand Prix.

af de numre, som hører med i kategorien knaldhamrende gode Grand Prix hits. I hvert tilfælde efter min mening, Shani on Nevergreen in a moment like this. Så skal vi have tysk musik. Her kommer Klaus und Klaus og deres version af den gamle Seemann. Deine Heimat ist das Meer.

Ja, man må da sige, at denne her er lavet i en rigtig lystig version. Med Claus og Claus. Det er slut. Jeg skal se at vige pladsen for mine kollegaer her på stationen.

Og jeg er tilbage igen om en lille uges tid i dine højtaler. Jeg håber, du har nydt den forgangne time med blandet, varieret, forhåbentlig godt musik. Ha' det rigtig godt derude, pas på jer selv, og tak for denne gang her i Fiskers Pladebar. Hej.

0: Klokken er 12. Du lytter til musik til middagspausen på Femmern FM.
1: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
2: Det er dansk.
0: Hver dag fra klokken 12 til 13.
2: Det er dansk.
3: Du lytter til Femmern FM.
2: Det er dansk. Det er dansk.
0: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: og Femern FM præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mere en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for LF TV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: Skibet er lavet med masser af varieret musik.
1: Ja da, som altid, så skal vi have masser af varieret musik her i Skibet er lavet på. Det byder jo tit og mange gange på nyt musik og gammelt musik og dansk og udenlandsk og så videre og så videre. Så velkommen ombord her på min fiskekutter, som er lavet om til et radiostudie, og arkivet, det befinder sig i Lasten, hvor vi dykker ned og finder også en god gammel klassiker frem i denne omgang, Skibet er lavet med. Så velkommen til. Og jeg tror, at vi lægger ud med Liga og nummeret, der hedder Julia.

0: dejlige danserytmer her i skibet, der er ladet med Liga og deres Julia.
1: Julia.
0: Og nu skal vi tilbage til 1980. Det er simpelthen ABBA og deres nummer, som hedder Elaine.

80'er toner, så er det brager af en ting her, var det altså Comrade, så nummeret, som hedder Don't Leave Me This Way, som var blot et af de mange hits, som de havde op igennem 80'erne. Nu skal vi hjem til lille Danmark. Vi skal frem til år 2017, hvor Danser med Drenge, de sang nummeret, der hedder Hun har fyret dig.

München af Freiheit fra Tyskland, naturligvis startet i 80'er band, som her er sangnummeret, som hedder 1000 Mal Du. Nu skal vi til et ganske andet emne, det er nemlig coronavirusen, også kaldet covid-19, som vi aldrig nogensinde kommer til at glemme. Her har Marco og Blikker lavet en sang omkring dette emne. Det gjorde de faktisk ret hurtigt.

0: Skibet er ladet med.
1: Det er jo ladet med musik. Det er den skat, enhver pirat jagter. Nu er den min.

Min student fra Uppsala, den var fra 1969, og det var selvfølgelig gode gamle Annette, som sang dette fantastiske danstopnummer i tidens morgen. Og derudover der fik vi som mand også Capriccio og nummeret, der hedder Tiki Tiki Tak, og Marco og Blikker fik vi med sangen om coronakrisen, den dag coronaen kom. Og det er jo nok en virus, som altid vil ligge i vores bevidsthed i mange år. Og selvfølgelig vil vi kunne tænke tilbage på, ikke? 2014, der var der et band, der hed Magic, og det sang nummeret, som hedder Root.

Du lytter til Femern FM er ikke på alder mere. Skibet er ladet med. Skibet er ladet med masser af varieret musik.

Kenny Rogers, ham har vi jo desværre ikke hos os mere, sikkert af den lille tone. Og her var det altså nummeret, der hedder Let It Be Me. Fede finder på Funny Boys, de stopper. De har udgivet albumet, deres afskedsalbum, som hedder Auf Wiener Schnitzel. Og her skal vi have nummeret, der hedder Jeg vil kysse stjerner.

Jeg må afsted, jeg må afsted. Ud og smage lidt på duften, se livet sådan op fra luften. Det kan jeg lide, ja. Tiden flyver, jeg flyver med. Kom med mig, kom.

Gud ved, hvad George Ezra han ville sige, hvis at han hørte denne her version af hans shotgun. Jeg vil kysse stjerner fra Fede Finn og Funny Boys og deres album Auf Wiener Schnitzel, siger de jo så. Farvel og tak. Ja, det er trist. Men det er også med at stoppe, mens lejen er god. Her skal vi have fat i Mariah Carey og nummeret, der hedder Hero, her i Skibet er ladet med. Mit navn er Christian Fisker, her på din lokalradio.

er Sonny Møller, mine kære venner. Lille Sten sang han altså her fra 2020. Nu turen kommet til Big Fun og deres version af Blame It On The Boogie.

The Jacksons. Her var det Big Fun's version fra 1989. Så med det, så er det slut for denne omgang, skibet er ladet med. Vi vender tilbage igen om en uge her på stationen. Nu skal vi slutte af med en gang hippie-musik. Her kommer Jimi Hendrix fra 70'erne.

God eftermiddag, velkommen indenfor. Det er Midt i Myldersiden. Og måske så har du slukket for maskinerne. Denne her tirsdag eftermiddag er på vej hjem til fyraften i myldertidstrafikken. Som os i. Han er enten på vej på arbejde, eller så har han lidt overarbejde. Eller også har det opvaskemaskinen eller vaskemaskinen. Bedøm dig selv. Her synger han i hvert fald om en kær maskine.

DJ Tom Tom midt i myldretiden på Femeren. Og det er jo sådan på næste torsdag. Ja, der er midt i myldretiden live, og det er de også om fredagen fra selveste Sindal Market. Der er velkommen lidt live reportage og lidt tjulig stemning igennem radioen og lidt gæster i studiet. Vi rykker nemlig teltpælen op og rykker hele Femern studiet op til Sindal Market. Det er altså ikke denne weekend, men næste weekend. Lige nu hopper vi en tur i Nyhavn sammen med Thor Farlow og Ella Augusta. God eftermiddag.

0: og Femern FM præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mig en tv-pakke fra Vagtv, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente af den Femern FM til iPhone eller Android. Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

det kunne godt være Femerns lavsang, det her. Der er nemlig rocker, der er popper, der er alt muligt andet. Og her var som en også lige lidt Claus og Søvens i din eftermiddagsradio. God eftermiddag til dem. Som altid her med eftermiddagen, så har vi jo en Femern-tester her mellem 16 og 17. Og ingen undtagelse i denne uge.

0: Ham! Mickey Chan! Ja, ja! Det var ham her.
1: Jeg kan godt lide ham, men jeg elsker kun dig.
0: Præcise toner her fra Christoffer på en dejlig tirsdag eftermiddag her. Hvor jo det sådan begynder at spæse en lille bitte smule til i håndbold. Kvindeligaen! For vi har jo kvalificeret os til den her dejlige semifinale runde her. I morgen der skal vi møde København, og det skal vi på hjemmebane, ned i hallen. Og er det en kamp, som man bare tænker, okay, vi er i semifinalen? Nej, det er det ikke, fordi som du kunne høre Clara Bang sige i går, så er det altså en kamp, der skal ud og vindes her. Det er jo ærkerivaler, hvis man kan sige det på den måde. Nykøbing Falster og København Håndbold. De kender hinanden på kryds og tværs, men alligevel så er det altså sådan lidt et rivalopgør i morgen. Og den skal bare vindes, selvom NFO de har spillet sig i semifinalen. Så er det altså ikke to ligegyldige kampe, som ligger og venter mellem NFO, og så skal de også lige en tur på udebane til Esbjerg. De er i semifinalen. Men derfor kan man jo godt vinde resten. Er det rigtigt? Dejlig holdning, Clara Bang, hun kom med i går, synes jeg. Vi går til toppen af denne time. Sammen med Jason Derulo og Nukaka. Det er Love.

Lieber, Sie sehen uns E-Mail. Mandy Müller sind lige efter klokken 17, lige nu med Burhan G, og jeg vil have dig for mig selv. God eftermiddag.

one move. Thank you, Gamle, I'm alive. Eftermiddagen er gået i gang. Vi er lige præcis 11 efter 17. Vi er i gang med eftermiddagsradions sidste halvdel her, før vi bevæger os ind på første del af aftenen. Og aftensmaden ligger og venter derude. Og har det været en hård dag i dag? Har det været en, sådan en dag på arbejde, hvor du bare tænker, jeg skulle måske holde fri. Jeg skulle måske lige tage en afspacering. Bare rolig. Her er der fuldstændig stressfrit og afslappende musik. Nyden fra nynnefilmen No Promises. Det er Brian Rice.

to, tre albums i sin hule hånd, der tilbage i 2002. Og så lavede hun ellers bare de her 60'er bangers, og blandt andet denne her fra Elvis, the king of rock and roll klassikeren her. It's now or never, Ane Mette Elten i forgrunden for PS12 var det som en her i eftermiddagsradioen. God eftermiddag til dem. Carina, hun har skrevet ind til mig på Messengeren, om jeg ikke kan spille noget nyt fra Mumle. Hun er jo ude med et debutalbum, som hun skriver her. Det er du fuldstændig ret i, Carina. Og hvad skal det så være, tænker du? Ja, der er frit valg, skriver hun her. Spil en af de nye fra Mumle. Der er frit valg. Jamen, ved du hvad, så får du min yndlings fra det album. Det er den her. Overvej, om det ikke skal være Femern-testeren i næste uge. Vi tester den lige nu, så kan du selv bedømme det. Det er Roomie.

banger, det er. Oh yeah, Kiss Me Sugar Bug var det som mand her fra Retro Stereo her i eftermiddagsradioen her. Retro Stereo, som jo tager nogle af de her gode gamle sanger, så lige pepper dem op her, og vi har dem her på Femern. Vi er stolte af det samarbejde, det er helt sikkert. Retro Stereo, skriv det lige bag dine ører, du får det kun her på Femern. God eftermiddag til dem, det er eftermiddagsradioen. Og lige nu, så får du en af de sange, som man sådan meget populært kalder. Den er da lidt lakrids, er den ikke det? Terry Jackson's The Seasons in the Sun, klassiker her fra Beat Sellers.

for Freedom og den gode gamle Jesper Lundgaard, klassiker Jesper Lundgaard nede fra Herning af, som jeg faktisk lavede radio med tilbage i 90'erne på det, der hed MFR Hedebølgen. Og så tænkte du, var det en sommerradio? Det kunne man godt tro, som kun sendte, når der var hedebølger, men det var hedebølger. Ja, jysk humor. Ja, MFR Hedebølgen. Frekvensbølger. Ja, lige præcis, det var sådan, det var. Og der lavede jeg faktisk et radio sammen med ophavsmanden til den her sang her, Freedom. Har jeg også lavet et interview med i Brønderslev, da jeg arbejdede der. Så det er faktisk en sang, som ligger sådan rimelig tæt på mig, den her Jesper Lundgaard og Freedom. Her var for at gøre en lang historie kort. Hang on i eftermiddagsradioen. Jo, hvor du hænger ud sammen med mig igen i morgen, når klokken går hen og rammer de 16, så er jeg nemlig klar med endnu mere midt i myldretid. Til din fire aften til køreturen hjem, jeg er ude for nu. Kan du have det, indtil vi lyttes i morgen klokken 16. Ude for nu sammen med klassiker fra Counting Crows.

det siger jeg dig. Meget har du budt mig i alle disse år. Der har ved Gud ikke været lutter lavkage og dans på roser. Og det ved du også godt. Men det her, det byder du mig ikke. Se, der kommer et tidspunkt i en kvindes liv, hvor det ikke er nok for hende at være hustru og mor. Hvor hun må blomstre og folde sig ud og være kvinde. Og det tidspunkt, det oplevede jeg jo allerede sidste år. Og hvis jeg ikke snart oplever det igen, så bliver jeg frustreret. Og jeg kan godt love dig for, at det vil komme over dit hoved som en tyv om natten.

Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden. Pilsner. Pilsner, spiritus og kællinger, frygteligt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger, og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.

0: Primon FM.
1: Jeg ved godt, hvad du vil have.
0: Primon FM.
2: Og jeg kommer med skal ting.

0: Klokken den er blevet 19.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard.
2: Ja, velkommen til en ny omgang af Eurocharten, hvor vi er på den europæiske hitliste præcis i denne uge i det år, hvor den i hvert fald på det tidspunkt supermoderne Amiga 1000, den første Amiga-computer, sendes på markedet. I det amerikanske, det hedder præsidenten Ronald Reagan, og han iværksætter et totalt handelsforbud mod landets Nicaragua. Og så er der den norske tidligere tjenestemand i Udenrigsministeriet, han hedder Arne Treholt. Han idømmes 20 års fængsel, og det gør han, som du måske husker, for spionage både for Sovjetunionens og Iraks regeringer det her år. Det er 1985, vi er på den europæiske hitliste, og her en amerikansk sangerinde på plads nummer 43 på den europæiske hitliste. Jo, et nummer, hun står helt til tops på den britiske hitliste med.

amerikansk sangerinde Phillips Nelson og nummeret Move Closer på Eurocharten, plads nummer 43 i denne uge tilbage i 1985. Hun blev født den 3. oktober 1950, og så døde hun desværre den 12. januar 1998 i den alder af bare 47 år. Hun er vel egentlig bare kendt for det her nummer, som strøg helt til top, som jeg sagde, på den britiske hitliste, også i 1985. Og hendes søn, det er en kendt pladeproducer i det amerikanske i hvert fald. Han hedder Mark Nelson, som på et tidspunkt også var medlem af gruppen Boys to Men, som jo nød stor succes i starten af 90'erne. Phillips Nelson på plads nummer 43 på Eurocharten i denne uge. Masser af dejlige hits fra året 1985, og her er vi... Og på plads nummer 42, der finder vi Flash and the Pan.

Fra sidste uges nummer 73 op til nummer 42 i denne uge på den europæiske hitliste. Tilbage i 1985 fra det australske Flash and the Pan med et nummer, der hedder Midnight Man. Et dejligt nummer, men jeg må indrømme, jeg kan ikke huske den tilbage fra midten af 80'erne. Og vi er måske inde på det der fænomen med, at en sang hitter voldsomt et sted, og det er altså nok til at gøre, at den får en fin hitlisteplacering her på den europæiske hitliste. Og for det her tilfælde, der var det et top 10 hit i Tyskland. Og netop Tyskland er jo altså en stor spiller på det her marked, der hedder den europæiske hitliste, da det er et kæmpe land. Så en god hitlisteplacering i Tyskland, det er jo altså også ensbetydende med, at man gør det forholdsvis godt på den europæiske hitliste, som altså var tilfældet for det her nummer Flash on the Pan med Midnight Man på Eurocharten. Nu skal vi videre op ad den europæiske hitliste, og her kommer vist noget, vi alle sammen kender fra 80'erne. Også på vej op ad hitlisten sidste uges nummer 51 op til 37. Her kommer Wham! Everything She Wants på Eurocharten.

0: De eksisterede kun i 4 år, men sikkert mange hits de fik lavet. Andrew Ridgely og George Michael til sammen Wham! Her på Eurocharten var der genhør med Everything She Wants, og det var så plads nummer 37 i denne uge tilbage i 1985. Lige om lidt, så er der en rullesten, som er gået solo med en vis succes også på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 85.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard, nummer 33.

Just Another Night, og Mick Jagger, som vi jo altså også kender som forsanger i Rolling Stones, på det her tidspunkt er altså i gang med at etablere sig som soloartist også. Jeff Beck, legendarisk guitarist, han spiller både elektrisk og akustisk guitar, på det her nummer, som jo hittede mange steder rundt omkring i det europæiske, og også en pæn succes i Amerika, men et sted, hvor den ikke hittede, i det europæiske, det var Tyskland, der kom den slet ikke ind blandt de 100 bedst sælgende singler dernede. Men det er altså et nummer, som er at finde på et album, der hedder She's the Boss, med Mick Jagger tilbage fra 1985. Og her på den europæiske hitliste, ja, der er han altså at finde i denne uge også på plads nummer 33. Ja, året er 1985, nu skal vi op på plads nummer 29. Der har vi en sang, der er på vej op ad den europæiske hitliste. David Grant sammen med Jackie Graham og Could It Be I'm Falling In Love.

fantastiske Billy Ocean, Loverboy på plads nummer 28 i denne uge tilbage i 1985 på den europæiske hitliste. Hvad så vi i biografen det år 1985? Blandt andet så der en masse unge mennesker, der var et smut i mørket for at se The Breakfast Club, som gik rent ind hos alle de her unge mennesker tilbage i 85. Og så var der årets Oscar-vinder, den havde faktisk danske rødder, da Out of Africa, den omhandler Karen Blixens forhold til en engelsk mand i Afrika. Men den mest sete film i Danmark, ja, det var såmænd en film, der også var produceret i det danske, en komedie.

0: Op på far.
1: Jebsen Mikkel set film i de danske biografer i 1985. Det var Walter Carlo Op på fars hat, som er instrueret af Per Holst, og det er så den første film om det her makkerpar, Walter og Carlo, og er selvfølgelig, fristes man til at sige, for os, der husker midt-80'erne med Jarl Friis Mikkelsen og Ole Steffensen i hovedrollerne. Filmen solgte næsten 1 million biografbilletter i det danske, og dermed stadigvæk den dag i dag blandt de bedstsælgende danske film nogensinde. Kom ikke at sige, at vi ikke havde smag der tilbage i 1985. Op på fars hat med Walter og Carlo. Nu er der noget, hvor jeg synes, der er masser af kvalitet bag, og det er en engelsk sangerinde, der ligger på plads nummer 26 i denne uge tilbage i 1985. Det er Alison Moyet.

0: Ja, det var den amerikanske jazzsangerinde Billie Holiday, der indspillede det her nummer første gang tilbage i 1945. That Old Devil Called Love, og her i en fantastisk version, der altså hittede 40 år senere med Alison Moyet på plads nummer 26 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985.
1: Du lytter til Eurocharten nummer 24.

Ja, en ud af mange hits, han havde på det her tidspunkt, det er altså Nick Kershaw med White Boy på plads nummer 24 i denne uge tilbage i 1985 her på Eurocharten på den europæiske hitliste. Nu hopper vi op på plads nummer 22 med et legendarisk band, især i det amerikanske Aria Speedwagon, der blev dannet helt tilbage i 60'erne. Deres største plade, den er tilbage fra 1980, den hedder High Infidelity, den har solgt over 10 millioner eksemplarer på verdensplan. Men her er vi jo altså fremme i 1985, og her har de gang i et stort hit med den her fine ballade, plads nummer 22, Oreo Speedwagon og Can't Fight This Feeling.

Fra Østrig og plads nummer 21 i denne uge tilbage i 1985 på den europæiske hitliste. Her var det genhør med Opus og Life is Life. Nu hopper vi op på plads nummer 17, og det er så med David Bowie, og nummer der hedder This Is Not America. Og det var efter, han havde indspillet et album, der hedder Tonight, som var hans vist nok 16. studiealbum tilbage i 1984, at han var ikke helt tilfreds med det album, og nu er han altså i gang med at lave musik til forskellige film. Og en af dem, han kastede sig over, det er så en film, der er fra 1985, der hedder Falcon and the Snowman, og derfra, ja, der finder man altså det her nummer, This Is Not America, David Bowie på plads nummer 17 på Eurocharten tilbage i 1985 i denne uge.

0: klokken 20.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard. Året er 1985. Nummer 16.

Sådan startede vi anden time af Eurocharten op, hvor vi altså fortsat er på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Det gjorde vi sammen med amerikanske Foreigner på plads nummer 16 og hurtigt på vej op ad den europæiske hitliste med anden single fra albumet, der hedder Agent Provocateur, og nummer, der hedder That Was Yesterday, og nummeret, der er gjort skrevet af forsangeren i bandet Lou Gramm og guitaristen Mick Jones. Nu hopper vi op på plads nummer 15, hvor det lyder sådan her.

fra filmen Breakfast Club, som vi talte om tidligere. Den er ungdomsfilm fra 1985, Simple Minds og Don't You Forget About Me. Hurtigt på vej op ad den europæiske hitliste. Plads nummer 15 i denne uge tilbage i 1985. Her på Eurocharten kigger vi lige for en kort bemærkning på de fem største album i det europæiske i denne uge tilbage i 1985. På femtepladsen, Foreigner med Agent Provocateur. Fjerdepladsen, det er Make It Big med Wham. Det tredje bedst sælgende album i Europa i 1985 i denne uge, det var Private Dancer, Tina Turner og Sade på plads nummer 2 med albumet, der hedder Diamond Life. Og det bedst sælgende album hen over hele Europa tilbage i 1985 i denne uge, ja, det var Phil Collins med No Jacket Required. Og mon ikke, vi kommer til at høre et hit fra den plade senere her på Eurocharten. Nu skal vi videre op af hitlisten. Vi er på plads nummer 11, og der er så også filmmusik fra Frejk en politi tillader. Her kommer Glenn Frey med The Heat Is On.

0: Du lytter til Eurocharten.
1: Og her er vi nået i top 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Og på plads nummer 10, der møder vi gruppen The Commodores og deres første hit efter Lionel Richie, han gik ud af gruppen Night Shift, som i øvrigt er skrevet som en hyldest til to soul R&B-sanger, nemlig Jackie Wilson og Marvin Gaye. Lad os høre plads nummer 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 85. Her kommer The Commodores.

Lidt nummer med The Coming Doors, så plads nummer 10 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1985. The Night Shift. Og for at slide lidt mere på den der kliché, så skifter vi markant stil nu, for nu skal vi nemlig høre det første nummer, som gik nummer 1 på den britiske hitliste, produceret af hittriven Stock Aitken og Waterman. Det er med gruppen Dead or Alive, og forsangeren i bandet, han hed Pete Burns, han har skrevet nummeret, og det var efter han hørte et nummer med Luther Vandross, der hed I Want Your Love, at han blev inspireret til teksten på det her kæmpe hit. You spin me round like a record, plads nummer 9 på Eurocharten i denne uge tilbage i 85.

Every Time You Go Away, en sang, der egentlig er skrevet af den amerikanske musiker Daryl Hall, og første gang indspillet af duen Hall & Oates tilbage i 1980, men aldrig udgivet som single for dem i hvert fald. Men her i Paul Youngs version, plads nummer 7 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985, Every Time You Go Away. I det danske i 1985, der blev det ikoniske elkøretøj Ellerten præsenteret for offentligheden for første gang, men med en maksihastighed på 40 km i timen og en rækkevidde på op til 70 km, ja, så blev den aldrig nogen udbredt succes, som du måske husker. Også i 1985, der ramte en hvid citron vandt det danske marked. Den hed Spark med to K'er til sidst, og selvom flasken var smart og moderne med en afrivningskapsel, ja, så tabte den altså kampen mod Sprite og Faxi Kondi, selvom jeg synes, at den smagte ret fint, den der Spark, som vi altså kunne smage for første gang tilbage i 1985, hvor vi også fik et nyt dansk ord, og det var daffe, og det betyder, at man kan flytte sig fra et sted til et andet, typisk til fods. Nu håber jeg ikke, at du daffer væk fra Eurocharten, for der er masser af hits på vej fortsat i din retning, og snart er vi jo altså helt på toppen af den europæiske hitliste i denne tilbage i 1985. Men først, plads nummer 6, her kommer Jermaine Jackson.

0: Plads nummer 6 på Eurocharten i denne uge tilbage, 1985, Jermaine Jackson og Do What You Do. Denne her musiker, som er kendt fra The Jackson 5, selvfølgelig fra Jackson-familien. Og i det band, der var han kendt som den andenbedste sanger, kun overgået af, ja, Michael Jackson selvfølgelig. Fin stemme har han da i hvert fald også, Jermaine Jackson og Do What You Do på Eurocharten. Lige om lidt så hopper vi i top 5 i denne uge tilbage i 1985 sammen med en britisk superduo.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard. Nummer

Everybody Wants to Rule the World med den britiske duo Tears for Fears for deres andet studiealbum, der også udgivet tilbage i 1985, der hedder Songs from the Big Chair. Den ene halvdel af bandet, Roland Orzabal, har været med til at skrive det her nummer, der bliver sunget af den anden halvdel i Tears for Fears, nemlig Kurt Smith. Nu er det plads nummer 4, og det er så Welcome to the Pleasure Dome med den britiske gruppe, der hedder Frankie Goes to Hollywood, som i øvrigt også er titlen på deres debutalbum, selvfølgelig med en kontroversiel tekst, som det skal være med det her britiske band, og med deres karismatiske forsanger i front, Holly Johnson, er det altså plads nummer 4 på den europæiske liste i denne uge tilbage i 85. Welcome to the Pleasure Dome.

Plads nummer to i den uge på Eurocharten. De har begge to været med til at skrive sangen Philip Bailey og Phil Collins' Easy Lover på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985, placeret på andenpladsen. Nu skal vi høre plads nummer et, selvfølgelig skal vi det, og det er We Are The World. Her på Eurocharten nummer 1 i 1985, præcis i denne uge på den europæiske hitliste, den her støttesang, som er skrevet af Lionel Richie og Michael Jackson. Sangen den er så indsunget af en masse af de store musikartister fra det amerikanske, og sangen sætter fokus på sultne mennesker i Afrika, og det er en idé, som Harry Belafonte, en legendarisk sanger, havde, og han var inspireret af det britiske Band 8 og Do They Know It's Christmas. Den er så indspillet af denne her musiksamling, som man kalder for USA for Africa, og samlet en masse penge ind til sultne mennesker, især i landet Etiopien i det afrikanske. Med i denne her musiksamling af masser af store artister, der finder vi blandt andet Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel og mange flere. Så lad os høre plads nummer 1, præcis i denne uge tilbage i 1985 på den europæiske hitliste. Her kommer We Are The World.

0: Took 28 years of blood pumping through me to feel loved on my own birthday.
1: Bille!
2: Ja, Strømpe?
1: Hvad er klokken?
2: Det ved jeg ikke lige.
1: Nå. Hvornår er der aftensmad?
2: Ja, når jeg har lavet den, ja, det skulle jeg lige
1: men
2: til.
1: Men hvad skal vi have til aftensmad?
2: Jamen, jeg har købt et...
1: Hvad spiser en vandmand egentlig?
2: Strømpe.
1: Ja? Yeah.
2: Nu skal der ikke være sådan en spørgehjørn.
1: Hvad en spørgehjørn?
3: Femern FM.
4: Hey, Mike, let's do something

0: Fremon FM.
1: Det så mig helt vildt.
2: Så tjekke mig.
0: Fremon FM.
3: Vi spiller, hvad vi vil.

0: Ove Lumina på
1: Dream On FM.
2: It's Britney, bitch.

Her var det Jolene med Dolly Parton. Her er det Christian, der er mødt ind i natkassen på Femern FM, som der bare vil sige velkommen til alle jer, der lytter med her til aften. Jeg har fundet en masse god musik på denne skønne, dejlige tirsdag aften til jer. Så hvorfor ikke bare kaste os ud i det? Vi skal nemlig tilbage til noget god musik. Vi skal da have Jyllingevej med Kim Larsen og Q'en.

0: skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Femeren FM.
2: Hvis

det så at drikke vand, når du sandkage spiser med roer. Her har jeg fået endnu et musikønske i natkassen på Femern FM. Jeg har nemlig fået et musikønske om en svensk DJ Snusk med Bum Shikabum. Jeg ved ikke, om jeg udtaler hans navn rigtigt, men nu prøver jeg i hvert fald. Man er i form der her.

0: Dream On
1: FM. Vi spiller, hvad vi vil.
2: Dream On FM.
1: Spiller musikken, du elsker.
3: Vi spiller det, de andre mangler.
4: Vi spiller det, de andre mangler.
2: Femern FM.

Her var det så. Min kone er som bacon med roer. Ja, man kan jo sige, man kan finde kvinder, der smager lige så godt som bacon, så hvorfor ikke bare spise bacon, men man kan da også finde en kvinde, der smager som bacon. Anyway, her der er det jeres studievært, der tilbage i studiet, efter han har været nede i kaffeautomaten her på Femmeren FM og tanke sin kop til at kan fortsætte. Den næste sang, I skal til at høre, ja, det er Langebro med Kim Larsen og Cuten, men inden da, så vil jeg da også lige minde om, at jeg har to kollegaer på Sindalmarked i næste uge, allerede fra den 14. til den 17. maj, så der vil I også kunne komme til at høre mere fra dem af, så jeg synes da bare, I skal lytte med, men først og fremmest, så skal I da have Langebro med Kim Larsen og Cuten.

Ja, hula kan dåse. Ja, hula kan dåse. Jeg elsker også cola på dåser. Men okay, det er godt nok ikke lige på den måde, man skal forstå sangen, men det er da sjovt alligevel. Her er det jeg svært, der endnu har fundet et godt gammelt nummer. Vi skal nemlig tilbage med Kim Larsen og Q'en endnu en gang. Jeg har nemlig fået et musikønske mere her i studiet til aften. Det er nemlig, vi skal høre Joanna med Kim Larsen og Q'en.

Herr Fegidali, I got you baby med UBF. Også suveræn nummer fra 1985. Her er det jeres studievært, der begynder at gøre klar til sin anden time her efter midnat på Femern FM. Men jeg kan da love jer for, at jeg har meget mere på programmet til jer. Men inden da så får I da den aller sidste dans med Kim Larsen i Cute, men bliver der endelig hængende, fordi jeg kan da give jer mere at danse til her på Femern, så bare lyt med efter midnat.

0: Ça va.
1: Midnat. Klokken er 24.

højre stå og træk. Og Post den sprang med tølk og fisk, og gamle Jens Per blev væk. Ja, Post den sprang med tølk og fisk, og gamle Jens Per blev væk. Kunne vi så lønne dem længe, lave en bæk og en penge.

0: i høj og stået træk. Og posten sprang med tølk og fisk, og gamle Jens Per blev væk.
1: Ja, her var det jo så tør fisk. Vi elsker jo fisk. Fisk er sundt. Det kan spises året rundt. Ja, nogle af kredsen, andre ikke. Jeg i hvert fald ikke. Her er det jeres studievært, der er tilbage på sin anden time her på Femern FM i natkassen. Den næste sang, jeg vil byde jer på her til at starte med, jamen det er da den lille pigemande David, så hvorfor ikke bare på en her?

Her fik I dig så lige A Little Bit More med Dr. Hook fra 1976. Jeg er da vild med alle de skønne musiknummer, vi kan spille for jer, men der er der også en masse i vente på de forskellige krammermarkeder, der starter op nu. Eller som er bare skudt i gang, efter vi har haft døde, der har været i gang. Det fortsætter der bare. Jeg kan da også bare sige, jamen der er masser i vente. Uden noget, det går værd. Kom ud og se nogle ting. Ja, hvem ved, det kan måske være nogle prutter om priserne på krammermarkedet. Men inden da, så skal vi da lige høre, vi maler byen rød.

Yeah. Der ligger blomster på hjørnet. Regnen skyller alt blodet væk, der forsvinder i mørket. 19 år. Hele livet foran sig, men ikke i går. I hjertet gennem, der er lidt glemt. Det er sådan det shit, det går. Og de snorker ind på borgen, de har ligget sov. Mens helikopteren over blokken gør, jeg ikke kan sove. De er helt væk, som om de tror, vi arbejder for dem. Når det er omvendt, de tænker kun på stemmer nu, så fuck dem. Hvem er at tage noget ansvar for det land, I leder? Og samle folk, I aner ikke, hvad der sker her omkring. Har så koldt, har I solgt sjælen for pensionen, eller blev I født sådan? For jeg taler fra mit hjerte og vil dø sådan. I modsætning til alle de andre, der står på scenen. De hopper og danser, men ingen af dem ved, hvad de skal mene. Ellers gør de, men så siger de ingenting. Og det er endnu

0: systemer.
1: Altså, jeg har altid følt mig som dansker, men det medierne, det politikerne, det hver gang, at man får at vide, at du er ikke dansker, du er ikke den rigtige måde at være dansker på. Og det er også det, der sådan lidt overrasker mig, fordi som barn, så lærer man jo, at man skal være individuel. Altså, det er det, som det danske samfund går ud på, man skal være sig selv, man skal være individuel. Hvorfor får jeg ikke lov til at være individuel? Hvorfor får jeg ikke lov til at være mig selv?

0: himlen.
1: Ja, her er det sommersol, sommersol. Vi elsker sommersol. Det gør vi da alle sammen herhjemme. Hvorfor ikke bare nyde det skønne vejr? Her er der det, jeg studievært, der også er i sommerhumør. Han elsker sommer og sol. Men jeg elsker også at komme ud flere steder i byen. Også bare på krammermarkeder. Jeg ved da blandt andet, at mine to kollegaer skal op til Sindal Marked her i næste uge. Hvor blandt andet Johnny Hansen, også bedre kendt som Candice, skal spille. Men jeg synes da, I skal lytte med, når de er der. Hvorfor ikke bare lytte til Femern? Vi har alt det gode til jer, de andre mangler. Men her, der får I alt med dig med Candice.

Elif TV. Og Femern FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub. Vil du se mere af en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for Elif TV. Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM. Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android. Du lytter til Femern FM. Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: Her fik I så Daddy Cool med Bonnie fra 1976. Her er det jeres studievært, der begynder at takke af for i aften her på Femern FM i natkassen. Men jeg er tilbage igen i morgen på Femern. Så I kan altid lytte med til noget god musik. Jeg vil da også bare sige, det er en fornøjelse at spille noget god musik for jer. Og jeg slutter selvfølgelig min aften af med Candice, og det er dit navn.
1: Vi skal lige slutte med alle sammen så. Vi skal have hænder op over hovedet og klappe i takt. Kom her. Skal vi klappe og synge?

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
1: Det er dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det er dansk. Det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: en time med kun danske kunstnere.
1: Det er dansk.
2: Du lytter til Femern FM.
3: Jeg har fundet en gramofonplade, som vil revolutionere hele pladeindustrien.
4: Sluder, den er jo allerede opfundet.
3: Ja, men den her, den kan til at slide op. Og der kan være mange flere numre på den samme plade, og den kan ikke gå i stykker.
4: Sig mig så, at jeg er idiot.
3: Ja.
4: Ud!

0: sig mig nu dem igen. Hvad fanden vil I nu?
1: Min nye lydbåndmaskine. Fremtidens grammofonplade.
0: Nej, stand stille. Den var så god derhjemme. Stop. Ud. En lydbåndmaskine. Sådan noget pis.
2: Kendte og glemte.
3: Hits fra 1950'erne og frem.
4: Alle tiders bedste sange.
2: I studiet, Niels Vestergaard.
3: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: forvarer dig med ham.
1: Åh, det er sædvanligt ulykkelige ægteskab.
0: Hvem siger det?
2: Det siger jeg. Jeg ved det. Jeg har set konen.
1: Der er fandme ikke noget så ondskabsfuldt som bøsser.

0: præsenterer.
1: Hver fredag og lørdag kl. 20. Kims Popcorner.
2: Klokken er blevet 2.
3: Velkommen til Dansktop-barometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppensoplet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansktop-barometeret. Velkommen til.
4: Og det bliver Simon von Connery, der får det første ord her i Dansktop-barometeret.
5: Amy, unge liv, hvor er du så sjovt? Livet lå åbent